Av en utgave til Keith og Christine Gettys har du vidt Heather Headley sin jazzengen His Eyes on the Sparrow. Og hessen sanker han tøytter til Forrest, og det Victor Dinesen som tøytter han. Og han gjør så løsning tøyningsene til honom. Jeg halte ikke hans sang alle versene, men vi tar de versene som Victor har tøytt. Hvor skal det tunker være? Hvor fattla skukker også? Hvor skal det missa måte? Som unga hjelper så. Ta Jesus min lotor av ødlån løsens ved. Han spurven ikke glømmer. Og jeg vet, han værer med. Og nyleie sier, min salig hånd og gledest fri tøy sin gje. Tøy han spurven ikke glømmer. Og jeg vet, han værer med. Og andre verset sier, Læt deg ei hjerte øttast og kæra eimarødt. Bort svinner ötte ive, og salen verugrødt. Et sti ui send av enon. Ei meire, krev je en. Han spurven ikkje gløymer. Og jeg veit, han værer med. Tria og sista verset. Kvarja fyr frækting kjemur. Kvarja fyr dim lei. Ta ui ei kan sintja og orske vona ei. Jeg leit i hånden narra. Og hjelpen ver jeg, han spurven ikke glømmer, og jeg vet, han værer med. Ja, godt å vite, det helt visst. Vi færer til Trond Eriks, og det vi en sannsynsja Arnold Berud, Kjærligheten seirer.

Av kringvarsfløvende syng med sal 3 har du vidt sentjen søvende si mer om Jesus. Fra teimen så færa vidt til norska David André Østby som sammen vi Josefine Gniste syngja sentjen tilgitt.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelien etter Johannes.
1: 13. kapittel. Fyre påskehøgtøyene hendte hetta. Jesus visste at tøymi hans er velkommen, at han skulle færa bostor ur hesan heime til færen. Og som han ei elska sinni egna som i heimen og våro, så elska ei han tei lyka til endan. Tær hildu kvallmaltui og djevelin hei langu skote Judas Iskariot sinne Simon, innu hjarta at han skulle svitja han. Og Jesus visste at færen hei givi honan alt i hendur, og at han var gingin ut fra gode og fór til god. Ta rasti han seg fra måltøyene, leie klæði sunn av sér og tók lungklæði og bant upp fyrir sig. Så heldi han vatn i fæt og fór at vaska lærisveinunum fötrunar og torska i tæmun við lungklæðinum og hann hei bundi upp fyrir sig. Han kom ta til Simon Petur. Han segi við hann, Herre, vaskar tú mer fötrunar? Jesus svarar i honom, Tæ som i gjere skiler tú ikkje nú, men tú fyrst at skilja tæ sætna. Petur segir vi han, aldri i allar ever skal tú vaska mer fötrunar. Jesus svarar i honom, vaskje etar ikkje, hefur tú ikkje lot sama vi mer. Ta segir Simon Petur vi han, Herre, ikkje best fötrunar, men hendrunar og høtte vi. Jesus svarar i honom, Tann ui beaur honom nøytist best at vaska sær fötrunar, tui han reinur, allur som han og tid reinur, tå, ikkje allur. Tui han visste hver han vær som svitja hans skulde, tui segi han, tid ikkje reinur allur. Ta han nu hei vaska taimun fötrunar, leti sig i klæinu og sett sig attur til bors, segi han vittar, Skilja tid hver jeg har gjort vittekom. Tid kalla meg mastara og herra, og tid sia satt tui i eretja. Hev nu herren og mastaren, vaska tikkun fötrunar, eia eisne tid at vaska hver øron fötrunar. Tui jeg har givet tikkun fyrdømme, så tid skulle gjera som jeg har gjort vittekom. Sannelig, sannelig, sier tikkun, tænaren ikke større enn herri hansara, Ei heldur ein, som sendur større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler tid om til gjerra til. Jeg taler ikkje om til kun atler. Jeg veit hverjar jeg har utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og etter brei vi mer, hever litt helsyn måte mer. Fra hese stund sier til kun til, åren til hender, Fyrir at tid ta eit hefur hent skulle tryggva at te i e. Sannelia, sannelia, sige tikkum. Tann som tekur imot i honom og i esente, tekur imot i mer. Og tann som tekur imot i mer, tekur imot i honom og i sende me. Ta Jesus hette hei sagt, ver han ekvelia rördur i andanum, vittnaje og segje, Sannelia, sannelia, sige tikkum. Ein tykkara fyrir at svitja meg. Ta hugt og lærer sveinanur hver upp á annan og hugsavu hvern han mundi tala Nu var ein av lærer sveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskar. Til hansara nikka i Simon Petur og segi vi han, si hvern ta han tosar Han hadla i sér ta inn at brösti Jesusar og segi vi han, Herre, hver það? Jesus svarar jeg, Tæ han som gjeve bitan og i dyppe. Så dyppa jeg han bitan og gav Judase Iskariot sine Simon. Og etter at han hei finnje bitan, får Satan ui han. Jesus sier ta vi han, Tæ som du gjerst, gjer tæ kjøtt. Men ongen av taimon vi så du til bors, skilte hva han sier hetta vi han. Vi te at Judas hei punchen under hånd, hoksa av sommer, at te som Jesus hei vi han, vær, kjeip te og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hinn og fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, seie Jesus. Nu menneskjasåneren våren dormætor, og god våren dormætor i honom. God våren dormætor i honom, skal god eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttla stund enn i tjatikum. Tid færa leit etter mer, og som i seg vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tikkum. Nøyt bå gjev vi tikkum, at tid skulle elska hver anna. Som har vi elska tikkum, skulle eisne tid elska hver anna. At tui skulle öll sanna, at tid lærsveinar munir, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som Petur vi han, Herre, hver fyrst du? Jesus sværa jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Petur sier vi han, Herre, kvi kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy mot fyrir te. Jesus sværa jeg, skal du gjeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier til her. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en til trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, till tryggva av god, tryggvi av med vi. Och i huset färsmåns är det nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt i kontän, då i färre borstor är gärna till konstäget till rejer. Och ta i er färre borstor och hej gärna till konstäget till rejer, kom i attor och ta i tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sværa i honom, jeg veveren, sannleikjen og løyve. Ongen kjemur til færren utan vi mer. Høttu tid kjent meg, så kjent du tid færren min vi. Og fra hese stund kjenna tid han og heva se han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te okkom nå mykje. Jesus sværa i honom, så lenge tui hef vi veri tjatikon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tan du hefur sæ me, hefur sæ færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg i færenon, og færen i mer? Årene vi tale tiltikkara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versk sunn. Trygve mer at jeg i færenom, og færen i mer. Og om ikkje, så lete verskjene sjolv få at jeg kunne trygve mer. Sannelia, sannelia, sier jeg tikkum, ta han ui trur av meg, skal eisen gjøre tei versk, og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese. Toi færre til færen, og hver tid så bi om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor vid sinnen. Bia tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elska tid med, så halde bo munne. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, at være tjatikkun allar æver. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stunda træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog i livet og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i færmoinom, at tid i mer, og at jeg i tikon. Tan du hever boamoine og heldur teg, han ni elskar meg, og han ni elskar meg skal være elskavur av fægir munum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra te fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus sværa i honum, om nekar elskar meg, heldur han ormut, og fægir mun skal elska han, og vi skulle komma til hansara og tega bostad tja honum. Tan og ikkje elskar meg, heldur ikkje åremøyne, og åre tid høyra ikkje møyt, men færsins som hefur sendt meg. Hette hef ég tala til tykkara, men ég hef verið tjátekum. Men talsmæverin, heila í anden som færin skal senda í navnum mínum, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som ég hef sagt tykkun. Fri leti tykkun eftir, fri mun gefi tykkun, ikkje som heimurinn gefur, gefi tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje móta. Tid hørtu at ég segi vittikun, ég færi bústur og ég komi aftur til tykkara. Elska á tid með, hadde til glest om at jeg fær til færen, til færen større enn jeg. Og nå har vi sagt det kontent, åren til hender, for jeg tid skulle trygge ta jeg til hender. Nå fær jeg ikke at tale mye ved tikkene træt, til jeg høyde ikke hemsens kjemer, og han hever ikke vi mer. Men for at heimeren kan sanna, at jeg elsker færen og gjør som færen hever bo i mer, reisest, let jeg kom færa hianne. Johannes 15. kapittel. Jeg et sanna vintræje, og fær mun vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han borstur, og hverja som ber avvøkst, rensar han, så hon skal bera meir i avvøkst. Tid langt regner, vi årenon, og jeg har tæla tiltekkara. Veri u mer, så veri jeg u tekkon. Eins og greinen kan ikkje bere avvøkst av seg sjølvare, men best ta i hun vere verande av vintrænen, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vere verande vi mer. Jeg vintræje, tid og greinanar. Tan som verer vi mer, og som veri ui, ber nekvan avvøkst, tog skilder fra mer, kunne tid anki gjera. Tan som ikkje verer i mer, verer kastar ut som grein og følnar. Ter vera sanka var saman og kasta var i elden og brenna. Vera tid mer og vera ormun i tykkun, ta by om hva tid som vilja og tid skulle få at hem. Og i tøy vera fær mun dormator, at tid bera nekvan avvøkst og vera lærersvainar munner. Eins og færen hefur elska meg, så hef jeg elska tykkun, veri og kærleika munnum. Halda tid bo munne, vera tid verandi i kærlega munnum, eins og ég av i hildu bó færsmunns og veri verandi i kærlega hansara. Hette hef ég tala til tykkara, fyrir at glei munn kan vera uttykkum og glei tykkara kan vera fullkomun. Hette er bó mutt at tid skulle elska hver annan, eins og ég hef ég elska tykkum. Ongin hefur større kærlega enn at han gefur lufsutt fyrir vinar sínar. Gjera tid te som jeg gjeve tekkum bo om, tid viner munner. Jeg kattel tekkum ikkje langkur tænarar, for tænaren veit ikkje hva herri hans regjer. Nei tekkum hef jeg kattel viner, tog alt te som jeg hef hørst av fær munnen, hef jeg kunnkjørst tekkum. Tid hef ikkje utvalgt meg, nei, jeg hef utvalgt tekkum, og jeg hef sett tekkum til te at tid skulle færa ut og bera avvøkst, og avvokstur tykkara skal vera vi, så færen kan gjeva tykkun alt som de bi han om i navne munnum. Hetter bó mutt at tid skulle elska hver annan. Ta i heimeren hætar tykkun skulle tid vita at han hefur hætar med åren han hætar i tykkun. Våru tid av heimenon hei heimeren elska sitt egna, men vi te at tid ikkje av heimenon. Nei, jeg hef utvalgt tykkun ur heimenon, tui hætar heimurinn tykkum. Minnest åre, ég segi vittikum, tænarinn ikkje større enn harri hansara. Hefði sagt at mer, færa til að søtja at tykkum vi. Hefði hildi ormut, færa til að halda tykkara vi. Allt hetta færa til að gera vittikum fyrir námsmun skuld. Tui þeir kjenna ikkje hann som hefur sendt mig. Vær ég ikkje komin og hei tæla til tæra, höttu þeir ikkje synd. Men nu har jeg anka avsækan fyrir sin søgna. Tannu jeg hætar meg, hætar færi mun vi. Hei jeg ikke gjørst hei versk mittlum tarra som ongen annar hefur gjørst, høttu teg ikke synd. Men nu har jeg sæt teg og tå hæta bæg meg og færi mun. Men året måtte jo genga ut som skriver i lov tarra, teg hæta av meg vi ongar grund. Men tå i talsmævren kjemur som jeg skal senda tikkun fra færinon, andesannleikans som utgångur fra færinun, han skal vittna om meg. Og eisne tid skulle vittna, tog tid hava veri vimmer fra opphav.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes. Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
2: 13 kapitel. Fyre påskehøgtøyna hendte hetta. Jesus visste at tøymi hansara var komin, at han skulle færa bortur ur hesan heime til færin. Og som han ei elska sinni egna som i heimen og våru, så elska ei han tei luka til endan. Tær hildu kvallmaltøy og djevelin hei langu skåte Judas Iskariot sinne Simon, innu hjarta at han skulle svitja han. Og Jesus visste at færen hei givi honan alt i hendur, og at han var gingin ut fra gode og fór til god. Ta rasti han seg fra måltøyene, leie klæði søyn av sér og tók lungklæði og bant upp fyrir seg. Så heldi han vatn i fæt og fór at vaska lærersveinunum om fötrunar og torska i tæmon vi lungklæðinum og hann hei bundi upp fyrir seg. Han kom ta til Simon Petur. Han segi vi hann, Herre, vaskar tu mer om fötrunar? Jesus sverar i honom, Te som i gjerre skiler tu ikkje nu, men tu fyrst at skilja te sættene. Petur segir vi han, Aldri i allar ever skal tu vaska mer om fötrunar. Jesus sverar i honom, Vaskje etar ikkje, hever tu ikkje lot sama vi mer. Ta segir Simon Petur vi han, Herre, ikkje best om fötrunar, men om hendurnar og høtte vi. Jesus sverar i honom, Tann ui beaur honom nøytist best at vaska sær om fötrunar, tog han reinur, allur som han og tid reinur, tå, ikkje allur. Tog han visste hver han vær som svitja hans skulde, tog segi han, tid ikkje reinur allur. Ta han nu hei vaska taimon om fötrunar, Lætti sig i klæðinu og sett sig aftur til bors, segja hann vittar. Skilja tíð hvað ég hef gjort vittikum. Tíð kalla mig mastara og harra og tíð segja satt tói ég eritja. Hef nú harren og mastarin, vaska tikkun om fötrunar, að ég eisne tíð að vaska hver örun om fötrunar. Tói ég hef givet tikkun fyrirdömi, svo tíð skulle gera som ég hef gjort vittikum. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tænaren ikkje større enn Harri hansara. Ei heldur ein som sendur større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler tid om til gjerra ta. Jeg tæler ikkje om tikkun allar. Jeg veit hverjar jeg hevi utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og i etur brei vi mer, hefur litt helsun måte mer. Fra hese stund sier tikkun te, åren te henter, fyrir tid ta eit hefur hent skulle tryggva at te Sannelia, sannelia sier tikkun, tann som teker imot i honom og i esente, teker imot i mer, og tann som teker imot i mer, teker imot i honom og i sende mer. Ta Jesus hette hei sagt, vær han ekvelia rördur i andanum, vittnaje og seie, Sannelia, sannelia, sige tikkum, ein tikkara fyrir at svitja meg. Ta hukt og lærer sveinanur kvör upp á annan og hugsavu hvern han munti tala Nu var ein av lærer sveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskar. Til hansara nikka i Simon Petur og segi vi han, si hvern til han tosar Han hadla i sér ta inn at brösti Jesusar og segi vi han, Herre, hver það? Jesus svera ég, Te han som gefi bitan og í dyppa. Så dyppa ég han bitan og gav Judasi Iskariot sinu Simon. Og etter at han hei finnji bitan, fór Satan ui han. Jesus segi ta vi han, Te som du gerst, ger te skjött. Men ongin av taimon vi sotu til bors skilte hva han sier dette vi han. Vi tar at Judas har punchen under hånd, hoksa og sommer, at det som Jesus sier vi han, vær, kjeip det og i okken nøytest til høgtøyene, etla at han skulle djeva henne fatak og næka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, sier Jesus, nu menneskasåneren våren dormætor, og god våren dormætor i honom. God våren dormætor i honom, skal god eisne gjere han dormætan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormætan. Bøten møyne, luttla stund enn i tjatekom, tid færa leit etter mer, og som i seg vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tykkom. Nøyt bå gjev jeg tykkom, at tid skulle elska hver anna. Som jeg har vi elska tykkom, skulle eisne tid elska hver anna. At tog skulle öll sanna, at tid er lærsveinar munir, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som og Peter vi han, Herre, hver fyrst du? Jesus sverar jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Peter sier vi han, Herre, kvi kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal djeva løy mot fyrir te. Jesus sverar jeg, skal du djeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier te her. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en til trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, till tryggva av god, tryggvi av med vi. Och i huset färsmåns är det nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt i kontär, då i färre borstor är gärna till konstär till rejer. Och ta i er färre borstor och hej gärna till konstär till rejer, kom i attor och ta i tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sverar i honom, jeg veveren, sannleikjen og løyve. Ongen kommer til færren utan vi mer. Hadde de kjent meg, så kjente de færren min vi. Og fra hese stund kjenner de han og heva se han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te er okkom no mykje. Jesus sverar i honom, så lenge tog har vi vært tjatikon, og du kjenner meg ikkje, Filip. Tan du hever seg med, hever seg færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg i færen, og færen i mer? Årene vi tale tiltikkara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versk synd. Trygg ved mer at jeg i færen, og færen i mer. Og om ikke, så lete verskene selv få at jeg kunne trygg ved mer. Sannelige, sannelige, sier jeg til henne, ta han og tror av meg, skal eisen gjøre til versk, og jeg gjør det. Og han skal gjøre større enn hese. Toi færre til færen, og hver tid så blir om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormætor vid sinnen. Bia tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elska tid med, så halde bo munnen. Og jeg skal bia færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, at være tjatikkun allar æver. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stundat træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog jeg livet og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i færmunum, at tid i mer, og at jeg i tikkon. Tan du hever bomunne og heldur teg, tann du elskar meg, og tann du elskar meg skal være elskavur av fægir munum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra te fyrir okkon og ikkje fyrir heimenon? Jesus svera i honom. Om nekar elskar meg, heldur han ormoit, og fær moin skal elska han, og vi skal komme til hansara og tega bostad tja honom. Tan vi ikkje elskar meg, heldur ikkje ormoine, og åre tid høyra ikkje moit, men fær sinns som hefur sendt meg. Hette hef jeg talat til tekkara, men jeg hef veri tjatekum. Men talsmæveren, heila i anden som færin skal senda og i navnum munnum, skal læra tykkun allt og minna tykkun allt som jeg har sagt tykkun. Fri læti tykkun etter, fri munn gjev jeg tykkun, ikkje som heimurinn gjevur gjev jeg tykkun. Hjarta tykkara öttust ikkje og missi ikkje mot. Tid hørtu at jeg sier vittekun, jeg færre bostur og jeg kom i attur til tykkara. Elskar og tid med, har du til glest om at jeg fær til færen, to i færen større enn jeg. Og nu har vi sagt det kontent, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva, ta jeg til hender. Nu fær jeg ikke at tala mykje ved tikkun av træd, to i høvdingi heimsins kjemur, og han hever ønske vi mer. Men for at heimeren kan sanna, at jeg elsker færen og gjere som færen hever boi mer, reisest, let jeg kom færa hianne. Johannes 15. kapittel. Jeg et sanna vintræje, og fær mun vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han borstur, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bera meir i avvøkst. Tid langt regner, vi årenon, og jeg har tæla tiltekkara. Veri u mer, så veri jeg i tekkon. Eins og greinen kan ikkje bere avvøkst av seg sjølvare, men best ta hun vere verande av vintrænen, så kunne tid til heldur ikkje, utan tid vere verande vi mer. Jeg vintræje, tid greinanar. Tan som verer i mer, og som verer i ui, ber nekvan avvøkst, tog skilder fra mer, kunne tid anki gjera. Tan som ikkje verer i mer, verer kastaver ut som grein og følnar. Ter vera sanka var saman og kasta var i elden og brenna. Vera tid mer og vera ormun i tykkun, ta by om hva tid så vilja og tid skulle få at hem. Og i tog vera fær mun dormator, at tid bera nekvan avvøkst og vera lærersvainar munner. Eins og færen hefur elska meg, så hef jeg elska tykkun, vera i kærleika munnum. Halda tid bo munne, vera tid verande i kærlega munnen, eins og jeg av i hylde på færs munns, og vera verande i kærlega hansara. Hette hef jeg tala til tikkara, fyrir at glei munn kan vera uttikkun, og glei tikkara kan vera fullkommen. Hette bo munn, at jeg skulle elska hver annan, eins og jeg av i elska tikkun. Ongen hefur større kærlega, enn at han djever lufsøyt fyrir viner sjøynar. Gjera tid te som jeg gjevet tekkum bo om, tid viner munner. Jeg kattel tekkum ikkje langkur tænarar, tvi tænaren veit ikkje hva det herri hans regjer. Nei tekkum hef jeg kattla viner, tvi alt te som jeg hef hørst av fær munnen, hef jeg kunnkjørst tekkum. Tid hef ikkje utvalgt meg, nei, jeg hef utvalgt tekkum, og jeg hef sett tekkum til te at tid skulle færa ut og bera avvøkst, og avvøkstur tykkara skal vera vi, så færen kan gjeva tykkun alt som de bi han om i navnet munnum. Hettir bo mutt at tid skulle elska hver annan. Ta i heimeren hætar tykkun skulle tid vita at han hefur hæta med åren han hæta i tykkun. Våru tid av heimenon hei heimeren elska sitt egna, men vi te at tid ikkje av heimenon. Nei, jeg hef utvalgt tykkun ur heimenon, tui hætar heimurinn tykkun. Minnest åre, jeg segi vittikun, tænarinn ikkje større enn harri hansara. Hef de sagt at mer, færa til at søtja at tykkun vi. Hef de hildi åremot, færa til at halda tykkara vi. Alt hetta færa til at gjera vittikun fyrir navnsmunns skuld. Tui de kjenna ikkje han som hefur sendt mig. Vær ikkje komin og hei tæla til tæra, høttu de ikkje synd. Men nu har jeg anka avsækan fyrir sin søgna. Tannu jeg hætar meg, hætar færi mun vi. Hei jeg ikke gjørst hei versk mittlum tarra som ongen annar hefur gjørst, høttu teg ikke synd. men nu har det sett dig og ta hæta bæg mig og fær mun. Men året måtte jo genga ut, som skriver er i lovtarra, til hæta av mig vi ångare grund. Men ta et halsmævren kjemur, som jeg skal senda tikkun fra færinon, andesanleikans som utgångur fra færinon, han skal vittna om mig. Og eisne tid skulle vittna, tog tid hæva vi vimmer fra opphæv.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes.

Vi er kommet til det seneste leie vi sendte inn i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le og deilig en sang. Down East Boys, for vi får høre vi Grand and Glorious Savior.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 13. kapitel. Fyre påskehögtöjna hände hetta. Jesus visste att tumi hans är välkommen att han skulle föra borstor ur hesson heime till färgen. Och som han ej älskar sin egna som i heimen och varo så älskar han dig lycka till ändan. Tär hild och kvällmåltöj och djävulen hej lång och skåte Judas Iskariot sine Simon, innu hjärsta at han skulle svika han. Og Jesus visste at fjæren hei givet honom alt i hendur, og at han var gingin ut fra gode og for til god. Ta rasti han seg fra måltøyene, leie klæi sin av seg, og tog lønklæi og bant opp fyrir seg. Så heldte han vatten i fæt, og for at vaska lærersveinen om føtrene, og torska i taimon vi lønklæi noen, og han hei bunt opp fyrir seg. Han kom ta til Simon Petrus. Han sier vi han, Herre, vaskar tu mer om føtrene? Jesus sverar i honom, Te som i gjerre skiler tu ikkje nu, men tu først at skilja te sættene. Petrus sier vi han, Aldri i allar ever skal tu vaska mer om føtrene. Jesus sverar i honom, Vaskje etter ikkje, hever tu ikkje lot sama vi mer. Ta sier Simon Petrus vi han, Herre, ikkje best om føtrene, men om hendrene og høtte vi. Jesus sverar i honom, Tan og i beaver honom nøytes best at vaska seg om føtrene, tog han reiner, atler som han og tid reiner, tog ikkje atler. Tog han visste hver han vær som svitje han skulde, tog seg han, tid ikkje reiner atler. Ta jeg nu hei vaska taimen om føtrene, leti seg i klæene og sett seg atter til bors, sier han vittar. Skilja tid hva de har gjort vittekom. Tid kalla meg mastara og herra, og tid sier satt, tog jeg det til. Hei nu herren og mastaren, vaska tikkun om føtrene, ei jeg eisne tid at vaska hver øren om føtrene. Tog jeg har givet tikkun fyrdømme, så tid skulle gjøre som jeg har gjort vittekom. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tænaren ikkje større enn Harry hansara. Ei heldur ein som sendur større enn han vi sendi han. Ta i ditt vita hetta, sæler tid om til gjerra ta. Jeg tæler ikkje om tikkum atlar. Jeg veit hverjar jeg hef utvalgt, men skriften måtte genga ut. Han og i etter breie vi mer, hefur litt helsøyn måte mer. Fra hese stund sier tikkun te, åren te henter, fyrir tid ta eit hever hent skulle tryggva at te i e. Sannelia, sannelia sier tikkun, tan som teker imot i honom og i esente, teker imot i mer, og tan som teker imot i mer, teker imot i honom og i sende me. Ta Jesus hette hei sagt, vær han ekvelia rördur i andanum, vittnaje og seie, Sannelig, sannelig, sier tikkum, ein tikkara fyrir at svitja meg. Ta hukt og lærersveinanur kvör upp á annan og hugsavu hvern han måtte tala om. Nu var ein av lærersveinan hansara som settle bors under li Jesusar, han som Jesus elskar. Til hansara nikka i Simon Petur og segi vi han, si hvern til han tosar om. Han hattla i sær ta inn at brøste Jesusar og segi vi han, Herre, hver det? Jesus sværa jeg, Te han som egeve bitan og i er dippe. Så dippa jeg han bitan og gav Judas Iskariot sine Simon. Og etter at han hei finnje bitan, får Satan ui han. Jesus sier ta vi han, Te som du gjerst, gjer te kjøtt. Men ongen av taimon vi sådde til bors, skilte hva han sier hetta vi han. Vi te at Judas hei punchen under hånd, hoksa og sommer, at te som Jesus sier vi han, vær, kjeip te og i okkon nøytest til høgtøyna, etla at han skulle djeva hin om fatak og neka. Ta jeg nu ei finnje bitan, får han alt fyrir eitt ut. Nått vær. Ta jeg han vær utfæren, Säger Jesus, Nu menneskasonen våren dormator, og Gud våren dormator i honom. Gud våren dormator i honom, skal Gud eisne gjere han dormatan i sær, og han skal kjøtt gjere han dormatan. Bøten møyne, luttlastund enn i tjatekom, tid færa leit etter mer, og som i seg vi gjøtanar, her som færa, kunne tid ikkje koma, sier no eisne vi tykkom. Nøyt bå gjev jeg tykkom, at tid skulle elska hver anna, som har vi elska tykkom, skulle eisne tid elska hver anna. Av tog skulle öll sanna, at tid lærsveinar munir, at tid hava kærleika hver til anna. Ta seg som og Peter vi han, Herre, hver først du? Jesus sverar jeg, her som færre, kanst du ikkje fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sætne. Peter sier vi han, Herre, kvi kan ikkje fylgja her nu? Jeg skal gjeva løy mot fyrir te. Jesus sverar jeg, skal du gjeva løy tøyt fyrir meg? Sannelia, sannelia, sier ter. Hænen fyrir ikkje gæla, fyrir en tu trutjar fyrir hefur avnokta meg. Johannes, 14. kapittel. Hjärsta tyckare öttest icke, ty trygg var god, trygg vi av med vi. Och i huset färsmåns är det nekvar bostäger, var det icke så, hej i sagt ikon tän, ty är färre borstor att göra tyckon städ till rejer. Och ta i är färre borstor och har gjort tyckon städ till rejer, kom i attor och tägge tyckon till mån, så eisne tid skulle vara här som är det. Og her som færre, vita tid vegin. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du færst, og hvordan kunne vi vita vegin? Jesus sverar i honom, jeg veveren, sannleggen og løyve. Ongen kommer til færren utan vi mer. Hadde du kjent meg, så kjente du til færre min vi. Og fra hese stund kjenner til han og heva se han. Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og te okkom nå mykje. Jesus sverar i honom, så lenge tui hei veri tjatekon, og du kjenner mig ikkje, Filip. Tan du hever seg med, hever seg færen. Hvordan kanst du ta sia, vis okkom færen? Trost du ikkje at jeg i færen, og færen i mer? Årene vi tale tiltekara, tale jeg ikkje av meg sjolvun. Nei, færen som ui mer bor, han gjør versksyn. Trygve mer at jeg i færen, og færen i mer. Og om ikke, så lete verskene selv få at jeg kunne trygve mer. Sannelige, sannelige, sier tikkun, ta noe trur av meg, skal eisen gjøre tei versk, og jeg gjøre. Og han skal gjøre større enn hese. Toi færre til færen, og hver tid så blir om i navnet munnen, skal jeg gjøre, fyrir at færen skal være dormator vid sinnen. Vi har tid om næka i navnet munnen, skal jeg gjøre det. Elsker tid med, så halde på munnen. Og jeg skal be færen, og han skal gjøre tikkun annan talsmann, at være tjatikkun atler over. Anda sannleikans som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog han veru tjatikon og skal veru uttikon. Jeg skal ikkje leta tikon færleisar etter. Jeg kommer til tikkara. Luttla stundat træt, så ser heimeren meg ikkje langur, men tid suttja meg tog jeg livet og tid skulle liva. Tan det færa tid at sanna at jeg i færmunum, at tid i mer, og at jeg i tikon. Tan du hever bomunne og heldur teg, tann du elskar meg, og tann du elskar meg skal være elskavur av fægir munum, og jeg skal elska han og åpenbæra meg fyrir honum. Judas, ikkje Iskariot, sier vi han, Herre, hvordan ber det til at du atlar at åpenbæra te fyrir okkon og ikkje fyrir heimenum? Jesus sverar i honum, om nekar elskar meg, heldur han ormut, og fægir mun skal elska han, og vi skulle komma til hansara og tega bostad kjå honum. Tann og ikkje elskar meg, heldur ikkje ormøyne, og åre tid høyra ikkje møyt, men færsins som hefur sendt meg. Hette hef jeg tala til tekkara, men jeg hef veri tjatekum. men talsmæveren, heila i anden som færen skal senda og i navnet munnen, skal læra tykkun alt og minna tykkun om alt som jeg har sagt tykkun. Fri læti tykkun etter, fri munn gjev jeg tykkun, ikkje som heimeren gjevur gjev jeg tykkun. Hjarta tykkara öttest ikkje og missi ikkje måte. Tid hørtu at jeg sier vittekun, jeg færre bostur og jeg kom i attur til tykkara. Elskar og tid med, har du tid glest om at jeg færre til færen, tog færen er større enn jeg. Og nu har vi sagt tykkun til, åren til hender, for jeg tid skulle tryggva, ta jeg til hender. Nu færre jeg ikkje at tala mykje vi tykkun at træt, tog høvdingi heimsins kjemur, og han hever ønske vi mer. Men fyrir at heimeren kan sanna at de elske færen og gjere som færen hever bo i mer, reisest, let jeg kom færa hiane. Johannes 15. kapittel Jeg et sanna vintræje, og færen min vingarsmæveren. Hverja grein av mer som ikkje ber avvøkst, teker han bostur, og hverja som ber avvøkst, reinsar han, så hon skal bæra meir i avvøkst. Tid langt regner vi årenon og i eiv tæla tiltekkara. Veri u mer, så veri eiv i tekkon. Eins og regnen kan ikkje bæra avvøkst av seg sjálvare, men best ta hun veri verandi av vintrænon, så kunne tid det heldur ikkje, utan tid vera verandi u mer. Eiv i vintræje, tid grænanar. Tan som verer i mer og som veri ui, ber nekvan avvøkst, tog skilder fra mer kunne tid ikke gjøre. Tan som ikke verer i mer, verer kastet ut som grein og følner. Ter verer sanka var sæman og kastet var i elden og brenna. Vera tid i mer og vera årmøyne i tykken, ta by om hva tid som vilja og tid skulle få at hæm. Og i tog verer færmøyne dørmøter, at tid ber nekvan avvøkst og verer lærersvænner møyner. Eins og færen hefur elskat meg, så hef ég elskat tykkun. Veri í kærleika mínum. Halda tíð bó mínu, vera tíð verandi í kærleika mínum, eins og ég hef hildi bó færs míns og veri verandi í kærleika hansara. Hetta hef ég talað til tykkara, fyrir at gleði mín kan vera í tykkun og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hetta bó mitt, at tíð skulu elska hver annan, eins og ég hef elskat tykkun. Ongen hefur større kærleika enn at han djefur lufsøyt fyrir vinar sjøynar. Gjera tid það som ég djefur tekum bó eru tid vinar múinar. Ég kallar tekum ikkje langur tænarar, því tænarinn veit ikkje hvað harri hans er að gjer. Nei tekum hef ég kallar vinar, því allt það som ég hafi hórst af fær múinan hef ég kundjart tekum. Tid hef ikkje útvalt með, nei, ég hef útvalt tekum. Og jeg har sett tekken til det at tid skulle fære ut og bære avvøkst, og avvøkst og tekkere skal være vi, så færen kan gjøre tekken alt som de byr han om i navnet munnen. Hetter bå mot at tid skulle elske hver annan. Ta i heimeren heter tekken skulle tid vite at han hever heter med åren han heter i tekken. Våre tid av heimeren, hei heimeren elsker sitt egna, men vi tar at tid ikkje av heimenom. Nei, jeg har utvalgt tykkun ur heimenom, tog heter heimeren tykkun. Minnest året, jeg sier vitt tykkun, tænaren ikkje større enn harri hansara. Har de sagt at mer, fer at jeg søtja at tykkun vi. Har de hild i året mot, fer at jeg halda tykkara vi. Alt hetta fer at jeg gjerra vitt tykkun, fyrir navnsmunds skuld. Tog de kjenna ikkje han som hefur sendt meg. Vær ég ikkje komin og hei tæla til tæra, høttu teg ikkje synd, men nu hei teg anka ævsækan fyrir syndsvinna. Tannu ég hætar mig, hætar færi mun vi. Hei ég ikkje gjørst hei versk mittlum tæra som ongen annar hefur gjørst, høttu teg ikkje synd, men nu hei teg sæt teg og tó hæta bæg mig og færi mun. Men året måtte jo genga ut som skriver eru lov tæra, teg hæta av mig vi ongare grund. Men ta i talsmæveren kjemur som jeg skal senda tykkun fra færinun, andesanleikans som utgångur fra færinun, han skal vittna om meg. Og eisne tid skulle vittna, tog tid her vil vi mer fra opphav.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vi tar høyrast.